neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica, pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije. Već 23 godine bogatog sadržaja i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis. Istina kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Dario Zurovec i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
5: Osmi Antunovski hod mladih. Pridružite se tisućama mladih na hodu od samostana bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi preko trga do Bazilike Svetog Antuna Padovanskog na Svetom Duhu.
6: Slavimo Gospodina molitvom, pjesmom, plesom i radošću. Osmi Antunovski hod mladih. U subotu, 6. lipnja,

0: 7 je sati. Bliži li se kraj američko-izraelskog rata protiv Irana, i Washington i Teheran govore o značajnim pomacima u pregovorima. Studentski prosvjed u Beogradu okončan mirno, nakon prosvjeda došlo do sukoba s policijom. Dinamo remizirao s Lokomotivom i na Maksimiru proslavio dvostruku krunu.
1: Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Bliži li se kraj američko-izraelskog rata protiv Irana? Prema posljednjim informacijama koje stižu iz Washingtona i iz Teherana, čini se da je sporazum o miru ovoga puta doista i blizu. Naime, za razliku od dosadašnjih jednostranih tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, poruka da je dogovor na vidiku sada stiže i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata, kao i temeljna pitanja za nas. Dodao je da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Trump je sve komentirao preko društvenih mreža, gdje je objavio da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima, i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovoran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren. No, dodao je da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Također je poručio da je telefonski razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da je razgovor prošao vrlo dobro.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Beogradu je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje novih izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je daleko od Pionirskog parka, u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjede komentirao iz aviona koji je letio za Kinu. Rekao je da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno, a onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić, optužujući studente i građane koji su uz njih da su izazvali nerede. Pozvao ih je na dijalog. Ministar unutarnjih poslova je rekao da su uhićene 23 osobe i da je ozlijeđeno više policajaca.
1: Media servis. Vijesti.
0: Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu.
1: Media servis. Vijesti.
0: U Zagrebu je jučer svečano obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske. Evo što je tim povodom poručio premijer Andrej Plenković.
2: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitelj Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
1: Sport.
3: Završena je još jedna sezona Supersport HNL-a, a Dinamo je ponovno potvrdio svoju dominaciju i stigao do nove dvostruke krune. Na Maksimiru je sezona zatvorena remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. I Iako golova nije bilo, atmosfera je na ovo sezonsko rekordno popunjenom stadionu bila ispunjena emocijama. Strateg modrih Mario Kovačević nakon susreta poručio je:
4: cijeli projektni dio sjajan, mislim, znate sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, to je normalno bilo, ali ovaj projektni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.
3: Slavlje se potom s Travnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine Maksimira, gdje se proslava igrača i navijača nastavila uz glazbeni program. Dinamo je sezonu završio uvjerljivo na vrhu ljestvice s čak 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. U ranijem terminu Varaždin je na domaćem terenu svladao Istru rezultatom 2-0 i sezonu završio s bodom više od četvrtoplasirane Rijeke, koja je također upisala pobjedu pred svojim navijačima. Prošlogodišnji prvaci svladali su Goricu s 2-0. Na petom mjestu nalazi se Lokomotiva, šesta je Istra, sedmi Slaven Belupo, Gorica je osma, dok je Osijek završio pretposljednji. U elitnom razredu hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar, koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Nogometaši Rudeša izborili su povratak u najviši rang kolo prije kraja druge lige uvjerljivom 3-0 pobjedom protiv Dugopolja. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku Premier ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja u Wembleyu. Pobjedničkim pogotkom McBurnie u 95. minuti susreta Hull je nakon 8 godina izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja rezultatom 19-16. Splićani će priliku za preokret imati u uzvratnom susretu, koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola za ostatka. Za Media Servis, Petra Petrlić.
1: Slušali ste vijesti Media Servisa. Kad dođe do buke u komunikaciji, okreni na jedinu pravu frekvenciju. Već 23 godine uz tebe. Media Servis.
5: Ja sam Karlo Ressler i ja slušam Media Servis.
1: Media Servis. Najbrža istina.
6: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
7: Kako ide posao?
8: Super, klijenti dolaze, računi se izdaju.
7: A novac?
8: Nestane.
7: Magija?
8: Volio bih.
7: Nije magija, nego financije bez kontrole.
8: Aha, znači treba mi pomoć.
7: Alfa Capitalis uvodi red u vaše računovodstvo i financije, da znate gdje novac dolazi i gdje odlazi. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 24 stupnja izmjerena su jutros u Dubrovniku, Split je na 22, Rijeka mjeri stupanj manje, u Šibeniku je 20, u Zagrebu 15 stupnjeva, Osijek i Varaždin mjere 13, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 12 stupnjeva, a u Gospiću je 9. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, vjetar slab do umjeren, sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Media Servis. Najbrža istina. Ovo je Drava.
9: Drava.
1: Jedini radio u Županiji sa svjetskim broj 1 hitovima.
9: Hey, I'm Dua Lipa.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu

0: da prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
1: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnja i rekonstrukcija osnove škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
2: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: 8 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
0: Ja sam Bruno Perić, dobro vam jutro. Prema posljednjim informacijama koje stižu i iz Washingtona i iz Teherana, čini se da je sporazum o miru ovoga puta doista i blizu. Naime, za razliku od dosadašnjih jednostranih tvrdnji američkog predsjednika Donalda Trumpa, poruka da je dogovor na vidiku sada stiže i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaela Bageja. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata kao i temeljna pitanja za nas. Dodao je da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Trump je sve komentirao preko društvenih mreža gdje je objavio da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran te da će Hormuški tjesnac biti otvoren, no dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Također je poručio da je telefonski razgovarao i s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i da je razgovor prošao vrlo dobro. Iz SAD-a stiže vijest o pucnjavi do koje je došlo u subotu navečer ispred Bijele kuće. Iz američke tajne službe su priopćili da su upucali muškarca koji je otvorio vatru na sigurnosnoj kontrolnoj točki ispred Bijele kuće. 21-godišnji napadač je prevezen u bolnicu, ali tamo je, kažu, preminuo. Iz tajne službe su rekli da je u pucnjavi ranjen jedan prolaznik, ali nije poznato je li ga ranio metak napadača ili agenata tajne službe. S teškim ozljedama prolaznik je prevezen u bolnicu. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku Premier Ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1-0 u finalu doigravanja na Wembleyu. Veći dio prvog poluvremena Middlesbrough je imao inicijativu i posjed lopte dok se Hull organizirano branio i čekao priliku iz kontranapada. Gol je pao u 5. minuti sudačke nadoknade kada je odbijenu loptu u mrežu pospremio McBurney. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: 23 stupnja mjeri Split, 21 je u Rijeci, 18 je u Zagrebu, 15 u Osijeku. Osijek i Varaždin mjere 13, Karlovac, Sisak i Slavonski Brod 12 stupnjeva, a u Gospiću je 9. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
1: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132, Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum, nosi uz osmijeh.
0: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Radio Drava.

0: zdravlja.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
2: Dobrodošli u sport. Rukometašice Podravke nalaze se u Poreču na festivalu rukometa. Riječ je o samoj završnici državnog rukometnog kupa gdje je rukometni klub Podravka brani naslov osvajača kupa. U polufinalu su Podravkašice razbile Bjelovar, a jučer su igrale reprizu posljednjeg prvenstvenog kola igranog prije tjedan dana. Opet su protivnice bile rukometašice Lokomotive i ponovno je Podravka pokazala da je razina više u odnosu na svoje najsnažnije protivnice u državi. Od prve minute Podravka je krenula odlučno, a to su naplatile kroz pogotke i izraženo vodstvo već u prvom dijelu susreta, jer na poluvrijeme se otišlo sa 16-8 za Koprivničanke. Podravka je u drugom dijelu posve očekivano anulirala Lokomotivu i susret mirno privela kraju. Konačan rezultat bio je 29-18. Podravka je 28. put u svojoj povijesti osvojila hrvatski državni kup. Najviše pogodaka zabila je Pletikosić, 7. Briljirala je ipak Lucija Beša na golu, imala je strašnih 17 obrana. Čestitke Podravki na dvostrukoj kruni.
1: Sportske minute.
2: Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momčad treće nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja 2 kola. Jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači, koja je uoči susreta bila peta na tablici. Koprivnica je pobjedom garantirala naslov, što su i učinili pobjedivši 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo. Na kraju je rezultat bio 1-4, a 2 gola zabio je Božić, jedno Katalenac, dok je jedan bio autogol. Za domaćina Biluguru je zabio Kunštek. Ludbreška Podravina poražena je na sjeveru zemlje s rezultatom 2-0, slavio je Polet.
1: Sportske minute.
2: Imamo novog prvaka županijske treće lige. To je Drava iz Selnice Podravske, koja je jučer bez borbe pobijedila Prigorje, koje se nije pojavilo na utakmici, pa je obilježena pobjeda Drave 3-0 i nova 3 boda dostatna za matematičko osvajanje naslova prvaka treće županijske nogometne lige. U posljednjem kolu Drava igra s Poletom i tada sprema veliku proslavu naslova. U elitnoj ligi prvak Tehničar rutinski je odradio susret protiv Miklinovca, kojeg je pobijedio golovima Mileka, Talisa i Hudaka.

0: Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
0: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
0: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml 1,99 €, carska mješavina povrća 400 g 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
4: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
2: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
5: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
6: Radio Drava.
7: Radio Drava.
8: Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Danas sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura danas oko 29 Celzijevih stupnjeva. Početkom novog tjedna bit će pretežno sunčano, osobito na jugu zemlje. Unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, uz više oblaka mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab, a temperatura oko 30. Ljeto nam je stiglo. Toliko ovdje.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 9 je sati.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad na učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijeno najmanje 10 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom i da je ukrajinska vojska znala što cilja. U Zagrebu je jučer svečano obilježena 35. obljetnica povijesnog postrojavanja pripadnika Zbora narodne garde i ustrojavanja postrojbi Hrvatske vojske i policije. Evo što je tim povodom poručio premijer Andrej Plenković.
3: Mi smo u proteklih 10 godina, ali jasno i sve vlade i Hrvatski sabor i prije nas, nastojali učiniti sve napore kako bi žrtva hrvatskih branitelja, dignitet Domovinskog rata i prava hrvatskih branitelja bila na onoj razini koju oni to i zaslužuju. Mislim da smo to i ostvarili.
2: To su, dodao je, ostvarili novim, boljim, sveobuhvatnim zakonskim rješenjima, sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima Domovinskog rata i s unaprijeđenim materijalnim i proračunskim sredstvima. Vaterpolisti Jadran Splita poraženi su u prvoj finalnoj utakmici Eurokupa na gostovanju kod Marseja rezultatom 19-16. Splićani će priliku za preokret imati uzvratnom susretu koji je na rasporedu 6. lipnja u Splitu, gdje će pokušati nadoknaditi 3 gola za ostatka. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 24 stupnja mjeri Split, 21 Rijeka, 20 je u Zagrebu, a 19 u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ovo je Jutro na Dravi.

0: proslavimo zajedno.
1: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
1: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
1: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dragi, auto je stao.
4: Ma ne.
3: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
4: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
5: Halo, Autolončar, izvolite.
4: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
5: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
3: Oldtimer, stvarno?
6: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenima. Cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
7: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
8: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru.

0: Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks, očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Repriza. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnje rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj telefona 048-240-114.
2: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
4: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Danas sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura danas oko 29 Celzijevih stupnjeva. Početkom novog tjedna bit će pretežno sunčano, osobito na jugu zemlje. Unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, uz više oblaka mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab, a temperatura oko 30. Ljeto nam je stiglo. Toliko o vremenu.
1: 10 je sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Američki predsjednik Donald Trump je preko društvenih mreža komentirao moguće postizanje dogovora o miru s Iranom. Objavio je da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren, no dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Poruka da je dogovor na vidiku stigla i od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja, koji je rekao da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma. Iranska agencija TASNIM piše da bi pomorska blokada Hormuza mogla biti ukinuta u roku od 30 dana. Pakistanci su ponovno ponudili da budu domaćini pregovora SAD-a i Irana, te su izrazili želju da vrlo skoro dođe do sastanka. U Beogradu je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje novih izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je nedaleko od Pionirskog parka, u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjednike komentirao iz aviona koji je letio za Kinu. Rekao je da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno, a onda kao i svaki put do sada pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić. Rukometašice Podravka Vegete petu su godinu zaredom osvojile Hrvatski kup. U finalnom susretu odigranom u Poreču uvjerljivo su sladale Lokomotivu rezultatom 29-18. Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: 26 stupnjeva mjeri Split, 23 su izmjerena u Rijeci i Zagrebu, a 21 je u Osijeku. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. I told her everything. Kept no secrets. She

0: Podravkina zaklada Zlata Bartel raspisala je natječaj za dodjelu potpore iz programa Snaga inovacije. Natječaj je namijenjen ženama poduzetnicama i njihovim projektima usmjerenima na razvoj i primjenu inovativnih rješenja u poljoprivredno-prehrambenom sektoru, a najveći iznos potpore po projektu je 20.000 eura. Natječaj je otvoren do 5. lipnja, a više o samom natječaju i uvjetima prijave saznajte na službenoj stranici Podravke.
1: I ove godine družimo se na Robin Biciklijadi u nedjelju 24. svibnja sa startom u 10 sati iz Koprivnice i Križevaca. Krećemo prema imanju obitelji Lončar u Malim Grabičanima. Prijavite se na vrijeme jer broj prijava je ograničen. A više o ovom super događaju potražite na Robin društvenim mrežama ili web stranici. Vidimo se na još jednoj Robin Biciklijadi.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
0: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
3: Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Maybe we could start again.
1: Repríza. Glazbený server.
2: Vrijeme je za novo izdanje emisije Glazbeni server. Danas je s nama Sinista Ruki iz benda Podočnjaci. Ruki, dobar ti dan, dobrodošao.
3: Dobar dan svim slušateljima.
2: Svašta se nešto kuha kod vas Podočnjaka i dosta se toga izdogađalo u posljednje vrijeme. Za početak, evo, izbacili ste novi singl Koliko je sati i to kao nezavisni izvođači. Pa evo, za početak mi reci, što to znači za vas kao bend?
3: Pa to znači da smo napokon se vratili na staro. Kako smo i krenuli. Ne znam, osjećamo se najsigurnije nekako tako. Imamo full kontrolu nad svime. Ne ovisimo nikome i osjećamo se jako dobro u toj poziciji.
2: Znači sad imate malo više slobode, ali vjerujem da imate malo više odgovornosti.
3: Imamo više slobode, pa odgovornost je uvijek bila na nama tu. Koliko ćemo mi raditi, koliko ćemo se potruditi. Tako da to se nije promijenilo, eventualno smo mi imamo želju još više se trujeti i raditi. Eto, to je.
2: Evo, moram primijetiti malo sad dok sam vas googlala da postojite sad već 6 godina, pa evo kak ti to zvuči dok čuješ, evo od recimo kad ste krenuli pa do sad?
3: Pa kao zvuči puno, zvuči da smo dosta prošli, da, ali mislim da imamo još puno i za pokazati i za naučiti, ali u principu da, nerealno iskustvo, kad si razmislim koliko sam sve škole prošao, srednju, faks, vama tamo, sve je to trajalo nekim periodima od 4 godine, ovo mi je nekako i zaposlenja sva, evo, mogu reći da možda nisam nigdje bio ni zaposlen toliko dugo koliko, evo, radim u Podočnjaci. Tako da u svakom slučaju znači da je to samo dobro, evo, dobar znak.
2: Evo, izbacili ste single Koliko je sati, jel to možda na neki način početak nove ere Podočnjaka?
3: Pa može se to tako definirati, da, u svakom slučaju došlo je neko novo vrijeme za Podočnjake.
2: A reci, kako bi opisao pjesmu nekome koje još nije čuo?
3: Kako bi opisao? Opisao bi najbolje da je poslušao sam, možda sam sa sobom. Nemam pojma. Ono, malo je provokativna, rekao bi čak promiskuitetna, ali zabavna i u trendu možda.
2: Znaš kaj, moram ti evo priznati, poslušala sam ju nekoliko puta, jako brzo ulazi u uho i jako su mi se sviđali neki stihovi, dosta su me onak nasmijali. This is for my bracha from another chacha i ovo je za sestre, tresite te breskve, mislim da mi je stvarno bilo super, evo.
3: Da, David je uvijek maštovic,
2: što
3: se tiče teksta.
2: Ali evo, koliko vi

0: nastaviti izbacivati pjesme. Pa ćemo vidjeti, možda se to skupi u neku cijelu cjelinu krajem godine, neki album. Nismo još odlučili konkretno, ali evo, radimo na tome da izbacujemo malo češće.
1: A reci, kako vam bude ljeto, jel bude radno, jel budete imali kakve koncerte možda, ili pa uživancija?
0: Trenutno, mislim, bit će radno u svakom slučaju, ali u laboratoriju će biti sav posao izgleda. Trenutno da, nemamo sad neki gaža previše. Nekako pokušavamo napraviti taj novi materijal da možemo pokazati to i da imamo novi materijal za nove nastupe.
1: I za kraj mi reci, koliko je sati za podočnjake?
0: Podočnjaci, vrijeme je za 2021. da se ponovi, eto, ja bi tako to rekao.
1: A, super, dobro. Ruki, hvala ti puno na gostovanju u emisiji. Želim tebi i dečkima puno, puno sreće dalje, puno koncerata i evo, nadam se da se vidimo na jednom od njih.
0: Može, također, hvala ti.

0: Dražan.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Ću Superman i Batman ako treba.
1: Danas sunčano i vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku zemlje i sjeverozapadni. Maksimalna temperatura danas oko 29 Celzijevih stupnjeva. Početkom novog tjedna bit će pretežno sunčano, osobito na jugu zemlje. Unutrašnjosti mjestimice umjerena na oblaka, uz više oblaka mogući su i lokalni pljuskovi. Vjetar slab, a temperatura oko 30. Ljeto nam je stiglo. Toliko o vremenu.
2: 11 je sati.
3: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Bruno Perić, dobar dan. Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda najavljuju, a i upozoravaju na dolazak prvih ovosezonskih vrućina. Zadnjih dana svibnja Hrvatsku, kažu, očekuje razdoblje iznad prosječno toplog vremena, pri čemu će najizraženija vrućina zahvatiti zapadnu Europu. Na vrijeme u Europi utjecat će prostrana anticiklona pozicionirana većinom u zapadnoj Europi. Topli će zrak s juga preko Pirenejskog poluotoka priticati prema Francuskoj i Engleskoj, gdje će temperatura rasti značajno iznad višegodišnjih prosječnih vrijednosti. Temperatura zraka će i u Hrvatskoj biti iznad prosjeka. Duž obale će noći sve češće biti tople uz najnižu temperaturu od preko 20 stupnjeva, a dani sve češće vrući s temperaturama iznad 30 stupnjeva. Vrhunac ovog iznad prosječno toplog razdoblja bit će utorak, kada bi unutrašnjosti neka mjesta mogla biti toplija od 30 Celzijevih stupnjeva. Sa zagrebačkog Bundeka jučer podsjetnik na brigu o zdravlju, pogotovo kože, na prevenciju i na zaštitu kože od sunca. Održani su besplatni pregledi madeža u sklopu javnozdravstvene preventivne akcije Djeluj sada. Do podneva je pregledano više od 300 građana, rekla je predsjednica Udruge za prevenciju tumora i drugih bolesti kože Zdravi pod suncem, Marija Buljan, te istaknula.
4: Toga već sad smo našli sumnju na 4 melanoma i preko 50 drugih vrsta kožnih tumora, tako da zaista dođite.
2: Hrvatska tenisačica Petra Marčinko osvojila je prvi VTA naslov u karijeri nakon pobjede u finalu turnira u Rabatu. Marčinko je slavila protiv Ukrajinke Kalinine, koja je predala susret zbog problema sa žuljevima pri vodstvu hrvatske igračice 6-2 i 3-0. Ovim triumfom Petra je stigla nadomak ulaska među 50 najboljih tenisačica svijeta, a od ponedjeljka će postati najbolje rangirana hrvatska tenisačica. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: 27 stupnjeva mjeri Split, 25 je u Rijeci, u Zagrebu je stupanj manje, a Osijek je na 23 stupnja. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura u prvom dijelu dana, uglavnom na jugu lokalno i jaka s olujnim udarima, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, a u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio Drava.

0: Robin marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1,29 €. Robin daje više.
1: Proslavimo zajedno
2: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vaš posjet u poljoapoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
2: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
1: Izdvajamo supstrate Agro CS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
2: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
1: Vidimo se u poljoapoteci Agrokuće, Braće Radić 47 u Koprivnici.
3: Tražite tortu koja oduzima dah.
4: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
3: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
4: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
3: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubai čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
4: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
3: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
4: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
5: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
6: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
7: kada te pogodi pjesma.
6: Stiže stvar samo za tebe.

0: Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. Rukometašice Podravke nalaze se u Poreču na festivalu rukometa. Riječ je o samoj završnici državnog rukometnog kupa gdje je rukometni klub Podravka brani naslov osvajača kupa. U polufinalu su Podravkašice razbile Bjelovar, a jučer su igrale reprizu posljednjeg prvenstvenog kola igranog prije tjedan dana. Opet su protivnice bile rukometašice Lokomotive i ponovno je Podravka pokazala da je razina više u odnosu na svoje najsnažnije protivnice u državi. Od prve minute Podravka je krenula odlučno, a to su naplatile kroz pogotke i izraženo vodstvo već u prvom dijelu susreta, jer na poluvrijeme se otišlo sa 16-8 za Koprivničanke. Podravka je u drugom dijelu posve očekivano anulirala Lokomotivu i susret mirno privela kraju. Konačan rezultat bio je 29-18. Podravka je 28. put u svojoj povijesti osvojila hrvatski državni kup. Najviše pogodaka zabila je Pleti Kosić, 7. Briljirala je ipak Lucija Beše na golu, imala je strašnih 17 obrana. Čestitke Podravki na dvostrukoj kruni.
0: Sportske minute.
1: Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momčad treće nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja dva kola. Jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači, koja je uoči susreta bila peta na tablici. Koprivnica je pobjedom garantirala naslov, što su i činili pobjedivši 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo. Na kraju je rezultat bio 1-4, a dva gola zabio je Božić, jedno Katalenac, dok je jedan bio autogol. Za domaćina Biloguru je zabio Kunštek. Ludbreška Podravina poražena je na sjeveru zemlje s rezultatom 2-0, a slavio je Polet.
0: Sportske minute.
1: Imamo novog prvaka županijske treće lige. To je Drava iz Selnice Podravske, koja je jučer bez borbe pobijedila Prigorje, koje se nije pojavilo na utakmici, pa je obilježena pobjeda Drave 3-0 i nova 3 boda dostatna za matematičko osvajanje naslova prvaka treće županijske nogometne lige. U posljednjem kolu Drava igra s Poletom i tada sprema veliku proslavu naslova. U elitnoj ligi prvak Tehničar rutinski je odradio susret protiv Miklinovca, kojeg je pobijedio golovima Mileka, Talisa i Hudaka. Tomislav Ranik slavio je kod kuće preokretom protiv Kalinovca. Dukić je zabio za vodstvo Poberuna da bi Radnik izjednačio u 81. minuti preko Nikolića, a onda i pobijedio 2-1 zahvaljujući golu Miklaušića u zadnjoj minuti. Graničar iz Legrada bio je domaćin Bratstvu iz Kunovca. Utakmica je završila 2-2, a bod su Legrađani osvojili zahvaljujući golu Pavelija u 84. minuti. Starigrad je s 5-2 pobijedio Mladost iz Sigeca. Zabijali su Pavešić, Salajec, Tušek, Jambrušić i Golubić. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava.

Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Musso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5 ili nazovite na broj

0: Radnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć Smart Shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 45 00 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marks očni i slušni centar. Marks, jer dobar pogled mijenja sve.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Autolončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
1: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
2: Rudarska greblica? Pa nije li to nešto što koriste rudari? Nešto za kopanje?
3: Krivi odgovor. Da, u ovom gastronomskom specijalitetu uživali su i rudari. No svoje ime rudarska greblica kao autohtona delicija nosi po izvoru svojeg podrijetla, mjesta Rude, ali i okolnih mjesta u Zagrebačkoj županiji. Nekad siromašno jelo rudara, danas je to kolač zaštićen na europskoj razini s kojim se ponose i Rude i cijeli samoborski kraj, a koji se radi od ručno valjenog tankog tijesta punjenog svježim, sočnim i kremastim sirom. Niste još kušali? Ovaj slani autohtoni kolač idealno je probati na danima rudarske greblice, početkom srpnja. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Deset članica i 23 godine na pravoj frekvenciji. Media Servis. Hvala što nam vjerujete.
5: Ja sam Prastijepan Mrčina i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis. Najbrža istina.
6: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis. Tvoja najpouzdanija istina.
7: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
6: Media Servis. Najbrža istina.
8: Sati. Putinova osveta za učenički dom koji su pogodili Ukrajinci, Rusija zasula Kijev projektilima i dronovima, nazire se dogovor o miru na Bliskom istoku, ali rješenje za iranski nuklearni program i dalje nije definirano. Dinamo remizirao s Lokomotivom i na Maksimiru proslavio dvostruku krunu.
6: Vijesti. Media servisa.
8: Ja sam Bruno Perić, dobar vam dan. Rusija je noćas izvela novi masovni napad balističkim projektilima i dronovima na Kijev. Ukrajinski mediji izvještavaju da je najmanje jedna osoba poginula, a više od 20 ih je ozlijeđeno. Pogođene su stambene zgrade i druga infrastruktura diljem Kijeva. Napad je počeo oko 1 sat iza ponoći po lokalnom vremenu, a zatim je nastavljen u nekoliko navrata između 3 i 5 sati ujutro. Gradonačelnik Kijeva Vitali Kličko rekao je da je šteta zabilježena u svakom gradskom okrugu. Podsjetimo, ruski predsjednik Vladimir Putin naredio je ranije vojsci da se pripremi za odmazdu protiv Ukrajine. Naredba je uslijedila nakon što je Ukrajina, tvrdi Putin, izvela smrtonosni napad na učenički dom u Starobilsku u Luhanskoj oblasti pod ruskom kontrolom, u kojem je ubijeno najmanje 10 mladih ljudi, a deseci su ozlijeđeni. Putin tvrdi da je dron pogodio učenički dom i da je ukrajinska vojska znala što cilja.
6: Media servis. Vijesti.
8: Američki predsjednik Donald Trump je preko društvenih mreža komentirao moguće postizanje dogovora o miru s Iranom. Objavio je da je razgovarao s liderima zemalja Perzijskog zaljeva i drugima i da je memorandum o razumijevanju uvelike ispregovaran, te da će Hormuški tjesnac biti otvoren. No dodao je i da sporazum tek trebaju finalizirati zemlje koje su uključene u njega. Poruka da je dogovor na vidiku stigla je od glasnogovornika iranskog ministarstva vanjskih poslova Esmaila Bageja, koji je rekao da su sada u posljednjoj fazi finaliziranja memoranduma o razumijevanju. Ovaj memorandum o razumijevanju će adresirati ključne točke za okončanje nametnutog rata kao i temeljna pitanja za nas. A iranska agencija Tasmin piše da bi pomorska blokada Hormuza mogla biti ukinuta u roku od 30 dana. Pakistanci su ponudili da ponovno budu domaćini pregovora SAD-a i Irana, te su izrazili želju da vrlo skoro dođe do sastanka. No Reuters piše, pozivajući se na izvor iz Irana, da Teheran nije pristao predati svoju zalihu obogaćenog uranija, nego da će se o tome razgovarati u konačnim fazama pregovora.
6: Media servis. Vijesti.
8: U Beogradu je sinoć održan novi masovni prosvjed studenata nazvan Studenti pobjeđuju, kojim traže pravdu za 16 poginulih u padu nadstrešnice i raspisivanje izbora. Iako je uoči početka prosvjeda ponovno bilo režimskih smicalica poput obustave željezničkog prometa prema srbijanskoj prijestolnici, prosvjed je okupio desetke tisuća građana iz cijele zemlje. Središnji događaj mirnog prosvjeda održan je na Trgu Slavija od 18 do 20 sati i okončan je u miru, no zatim je nedaleko od Pionirskog parka u kojem su bili okupljeni protuprosvjednici, odnosno pristaše predsjednika Aleksandra Vučića, krenuo sukob s policijom. Vučić je prosvjede komentirao rekavši da je imao namjeru čestitati svojim političkim protivnicima na činjenici da je sve proteklo mirno. A onda, kao i svaki put do sada, pokazali su svoju nasilnu prirodu i da ne mogu trpjeti političke protivnike, izjavio je Vučić. On trenutno boravi u Kini, odakle je poručio i da bi uskoro mogao podnijeti ostavku.
0: Media servis. Vijesti.
8: Iz policijske uprave Karlovačke doznaje se da su dvojica policijskih službenika osumnjičena da su prošlog tjedna na državnoj cesti D1 verbalno i fizički napala 19-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine i pritom ga lakše ozlijedila. Zbog toga su jučer predani pritvorskom nadzorniku i udaljeni su iz službe. Naime, kako su priopćili iz policije, protiv dvojice policajaca zaprimljena je kaznena prijava 19-godišnjaka, te ih se osnovano sumnjiči za počinjenje kaznenog djela tjelesne ozljede.
0: Sport.
9: Završena je još jedna sezona Supersport HNL-a, a novi prvak i osvajač dvostruke krune Dinamo od sezone se na Maksimiru oprostio remijem bez pogodaka protiv Lokomotive. Strateg Modrih Mario Kovačević nakon susreta poručio je:
10: cijeli proljetni dio sjajan, mislim date sami, sezona je bila dosta izazovna, početak, to je normalno bilo, ali ovaj proljetni dio moramo samo o njemu pričati, stvarno jako dobar i pokazali smo svima da smo mi najbolji, igrali smo dobar nogomet, tako da mogu samo zahvaliti igračima i cijelome klubu i idemo slaviti večeras.
9: Slavlje se s Travnjaka preselilo na parking ispred zapadne tribine stadiona, gdje su igrači i navijači nastavili proslavu završetka još jedne uspješne sezone. Dinamo je tako sezonu završio uvjerljivo na prvom mjestu s 18 bodova prednosti ispred drugoplasiranog Hajduka. Treći Varaždin je završio s bodom više od četvrtoplasirane Rijeke. Na petom mjestu završila je Lokomotiva, šesta je Istra, sedmi Slaven Belupo, Gorica osma, dok je Osijek završio pretposljednji. U elitnom razredu hrvatskog nogometa Rudeš će zamijeniti Vukovar, koji se nakon samo jedne sezone vraća u drugi rang natjecanja. Nogometaši Rudeša izborili su povratak kolo prije kraja druge lige uvjerljivom 3:0 pobjedom protiv Dugopolja. Nogometaši Hull City-a pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili su plasman u englesku Premier ligu nakon pobjede protiv Middlesbrougha rezultatom 1:0 u finalu doigravanja. Recimo kako je cijeli susret na vratima Hula bio hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur, a Hull je nakon 8 godina tako izborio povratak među englesku nogometnu elitu. Za Media Servis, Petra Petrlić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. PBZ Info. U današnjem digitalnom dobu kriptovalute su sve popularniji oblik investiranja, no s tom popularnosti dolazi i povećan rizik od investicijskih prijevara. Mnogi prevaranti koriste popularnost kriptovaluta kako bi manipulirali tržištem i varali ljude. Pripazite stoga kada vas prevaranti žele uvjeriti da trebate primiti uplatu s osnova ulaganja u kriptovalute, tražeći vjerodajnice poput korisničkog imena i lozinke vašeg PBZ digitalnog bankarstva za provođenje uplate, ili inzistiraju na preuzimanju aplikacije s nepoznatih izvora. Svoje vjerodajnice nikad ne dijelite s drugima, a mobilnu aplikaciju PBZ digitalnog bankarstva preuzimajte isključivo s provjerenih trgovina aplikacija. Informirajte se i saznajte više kako se zaštititi od najčešćih internetskih prijevara na www.pbz.hr.
11: Privredna banka Zagreb.
3: Ovog lipnja u Zadru donose se odluke koje oblikuju svjetski sport. Sunset Sports Festival od 4. do 6. lipnja u Falkensteiner Resortu Punta Scala okuplja vrh sporta, tehnologije i biznisa uz neka od najvećih imena svjetske sportske scene. Osigurajte svoje mjesto i saznajte više na sunsetsportsfestival.com.
1: Zašto si postao poduzetnik?
11: Sloboda, rast, uspjeh.
1: A što si dobio?
11: Papire, račune i glavobolju.
1: Klasično.
11: Ima li rješenja?
1: Ima. Prepusti brojke onima koji ih vole.
12: Alfa Capitalis brine o vašem računovodstvu i financijama kako biste se vi mogli baviti onim što volite. Alfa Capitalis, vaš kompas kroz svijet financija.
13: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: 28 stupnjeva mjere Dubrovnik i Split, 26 je u Rijeci, Karlovac i Zagreb su na 25 stupnjeva, u Osijeku i Varaždinu je stupanj manje, Sisak i Slavonski Brod mjere 23, a Gospić 21 stupanj. Vrijeme pretežno sunčano i danju vrlo toplo, ponegdje i vruće, vjetar slab do umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena bura, osobito podno Velebita i jaka, lokalno na udare olujna, a poslije podne mjestimice sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura većinom između 27 i 30 stupnjeva, u Gorskoj Hrvatskoj malo niža.
13: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
14: Radio Drava. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Do kraja svibnja Robin Marketi i dobavljač mjeseca Ledo nude vam panirani riblji štapići 300 grama 3,59 €. Sladoled Quattro Joy i Happiness veliko pakiranje 4,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama 2,09 €.
3: Robin daje više.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.

0: proslavimo zajedno.
1: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
1: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
0: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasnog grma.

0: Vrtnu dekorativu.
1: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
0: Vidimo se u Vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia Servis. Brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia Servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici, radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
3: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlak čašica Ledo 220 ml, 1,99 €. Carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €. Sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na slušni aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
4: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ni tu. Jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Grad Koprivnica ponovno se našao među 100 najvećih korisnika bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Pokazala je to najnovija lista Ministarstva financija. Uz velike tvrtke, državne institucije i gradska poduzeća, na popisu se nalazi tek 7 hrvatskih gradova, a među njima i Koprivnica, što potvrđuje uspješnost grada u povlačenju europskih sredstava za razvojne projekte. Naglasio je gradonačelnik Mišel Jakšić.
2: Već dulje vremena potenciramo i naglašavamo da smo u vrhu kad se priča o povlačenju europskih sredstava u Republici Hrvatskoj kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti i naravno da mi je drago da se to sad vidi i u službenim podacima Ministarstva financija. Moram iskoristiti priliku da čestitam i zahvalim cijelom timu gradske uprave koji radi na tim projektima, naravno svim našim institucijama i tvrtkama koje su nam partneri na tom putovanju, ali svakako moram iskoristiti ovu priliku da zahvalim svim našim sugrađankama i sugrađanima, jer bez njihovog povjerenja, koje je ogromna motivacija, sigurno je da bismo puno teže dolazili do rezultata do kojih smo došli.
1: Podsjetio je da Koprivnica prolazi kroz najveći investicijski ciklus u posljednjih nekoliko desetljeća.
2: To se vidi po investicijama, to se vidi po novim objektima, po obnavljanju infrastrukture, jer ovaj puta nije to tema. Prošla je aglomeracija, prošli su neki drugi jako veliki projekti i sigurno je da je to jedno ogromno zadovoljstvo i nešto što će ostati za naredne generacije. U ovom sadašnjem mjerenju, da to tako nazovemo, obuhvaćeni su vrtić na Bajeru, vrtić u Herešinu, dogradnje i rekonstrukcije osnovne škole Braća Radić, tu je muzej grada Koprivnice, sinagoga, Busko, komunalna vozila, digitalizacija javne uprave, revitalizacija zelenih površina, sada nam dolazi revitalizacija Svilarske, dakle doista jedan ogroman paket velikih investicija koje, da budemo realni, ni kao Koprivnica, ni kao Hrvatska bez europskih fondova ne bismo u tako jednom kratkom roku sa svojim fiskalnim kapacitetima mogli realizirati.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Robin Marketi od svibnja vrše samostalnu distribuciju voća i povrća, čime je osigurana veća svježina i kvaliteta proizvoda. Do kraja mjeseca u Robin Marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Crveni luk, kilogram, 49 centi. Salata Kristal, 79 centi. Jabuka Jona Gold, 1 kilogram, 1 euro i 29 centi. Robina je više.
2: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte. Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
3: Dajemo ti razlog više.
4: Da ne budeš tiše.
5: Radio Drava.

0: Tražite tortu koja oduzima dah.
1: Kolače koji nestaju sa stola u trenu.
0: Dobrodošli ste u svijet slastica, torte i kolači by Renata. Mjesto gdje svaka mala slastica postaje velika čarolija.
1: Proizvodnja i prodaja torti, kolača i slatkih zalogajčića. Izrada raskošnih slatkih stolova, elegantnih svadbenih torti, rođendanskih poslastica te slastica za sve prigode. Rođendane, pričesti, krizme, krstitke i ostale vaše posebne trenutke.
0: U ponudi su također i salonski kolači, popularna Dubaj čokolada, viralno voće i mnoge druge moderne i tradicionalne delicije.
1: Posjetite nas na adresi Novigradska 29 Virje. Nazovite 091 210 7974.
0: Pronađite nas na Facebooku, Instagramu i TikToku. Zovemo se Torte i kolači, svijet slastica.
1: Iza ove slatke priče stoji Renata, majstor od zanata.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
3: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Proslavimo zajedno
5: 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
4: Vaš posjet u polju apoteku Agrokuće nama je poseban poklon.
5: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
4: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, zaštitna sredstva, oslonce za biljke, boce i staklenke za zimnicu.
5: Slavimo 35. rođendan Agrokuće 23. i 25. svibnja.
4: Vidimo se u polju apoteci Agrokuće, braće Radić 47 u Koprivnici.
6: Radio koji s tobom živi.
7: Kreni sa mnom zadnji put, vjeruj mi, daleko od mraka bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u sport. Rukometašice Podravke nalaze se u Poreču na festivalu rukometa. Riječ je o samoj završnici državnog rukometnog kupa gdje je rukometni klub Podravka brani naslov osvajača kupa. U polufinalu su Podravkašice razbile Bjelovar, a jučer su igrale reprizu posljednjeg prvenstvenog kola igranog prije tjedan dana. Opet su protivnice bile rukometašice Lokomotive i ponovno je Podravka pokazala da je razina više u odnosu na svoje najsnažnije protivnice u državi. Od prve minute Podravka je krenula odlučno, a to su naplatile kroz pogotke i izraženo vodstvo već u prvom dijelu susreta, jer na poluvrijeme se otišlo sa 16-8 za Koprivničanke. Podravka je u drugom dijelu posve očekivano anulirala Lokomotivu i susret mirno privela kraju. Konačan rezultat bio je 29-18. Podravka je 28. put u svojoj povijesti osvojila hrvatski državni kup. Najviše pogodaka zabila je Pletikosić, 7. Briljirala je ipak Lucija Beše na golu, imala je strašnih 17 obrana. Čestitke Podravki na dvostrukoj kruni.
0: Sportske minute.
1: Gotovo cijelu sezonu Koprivnica je bila vodeća momčad treće nogometne lige Sjever, a jučer su svoj rad i trud naplatili i matematički su postali prvaci lige. S 5 bodova prednosti ušla je Koprivnica u posljednja 2 kola. Jučer ih je čekalo gostovanje u Pitomači, koja je uoči susreta bila peta na tablici. Koprivnica je pobjedom garantirala naslov, što su i činili pobjedivši 0-4. Hat-trick je zabio Brković, a jednog je dodao Esomba. Graničar Đurđevac gostovao je u Grubišnom polju gdje je rano poveo. Na kraju je rezultat bio 1-4, a 2 gola zabio je Božić, jednog Katalenac, dok je jedan bio autogol. Za domaćina Biloguru je zabio Kunštek. Ludbreška Podravina poražena je na sjeveru zemlje s rezultatom 2-0, a slavio je Polet.
0: Sportske minute.
1: Imamo novog prvaka županijske treće lige. To je Drava iz Selnice Podravske, koja je jučer bez borbe pobijedila Prigorje, koje se nije pojavilo na utakmici, pa je obilježena pobjeda Drave 3-0 i nova 3 boda dostatna za matematičko osvajanje naslova prvaka treće županijske nogometne lige. U posljednjem kolu Drava igra s Poletom i tada sprema veliku proslavu naslova. U elitnoj ligi prvak Tehničar rutinski je odradio susret protiv Miklinovca, kojeg je pobijedio golovima Mileka, Talisa i Hudaka. Tomislav Ranik slavio je kod kuće preokretom protiv Kalinovca. Dukić je zabio za vodstvo Poberuna da bi Radnik izjednačio u 81. minuti preko Nikolića, a onda i pobijedio 2-1 zahvaljujući golu Miklaušića u zadnjoj minuti. Graničar iz Legrada bio je domaćin Bratstvu iz Kunovca. Utakmica je završila 2-2, a bod su Legrađani osvojili zahvaljujući golu Pavelija u 84. minuti. Starigrad je s 5-2 pobijedio Mladost i Sigeca. Zabijali su Pavešić, Salajec, Tušek, Jambrušić i Golubić. Toliko u sportskim minutama.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi.
2: Tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Vrijeme je vjerskih prigoda, a Argentum ima nakit uz koji ćeš blistati do neba. Pronađi srebrni nakit na popustu do 40% i odaberi poklon koji će zablistati u najposebnijim trenucima. Argentum nosi uz osmijeh.
1: Proljeće je stiglo, a s njim i proljetno sniženje u očnom i slušnom centru Marx. Brand Easy Peasy konačno stigao u Marx. Potražite svoj Easy Peasy okvir u poslovnicama u Đurđevcu i Koprivnici. Vrijeme je za novi pogled na svijet uz novu kolekciju sunčanih i dioptrijskih okvira. Nudimo kompletne dioptrijske naočale već od 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete i personalizirati svoje naočale prema vlastitim potrebama i željama uz pomoć smart shopera, gdje virtualno isprobavate modele i birate savršene naočale za sebe. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici i istražite kompletnu ponudu. Nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu provjeru vida, sluha i očnog tlaka. Pratite nas na Instagramu i Facebooku Marx očni i slušni centar. Marx, jer dobar pogled mijenja sve.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Već 25 godina Bontek brine o vašem sluhu. Kao vodeći hrvatski proizvođač i distributer slušnih pomagala, Bontek je pomogao s više od 100.000 isporučenih uređaja i još važnije tisućama zadovoljnih korisnika. Njihovi iskusni otokustičari znaju da uz vrhunsku tehnologiju najviše znači ljudski pristup, razumijevanje i podrška. S čak 29 poslovnica diljem Hrvatske, Bontek vam je uvijek blizu. Prije nego se odlučite na sluh aparat, posjetite Bontek. Besplatno testirajte svoj sluh i isprobajte najnovija rješenja. Bontek, prijatelj za cijeli život.
0: Iskoristite veliku Kia akciju i osigurajte popuste do 4850 eura na odabrana nova Kia vozila. Kia Stonic, Kia Ceed, Kia Exceed i Kia Sportage. Uz to u ponudi imamo i nova vozila južnokorejskog proizvođača KGM, Tivoli, Corando, Muso, Torres i Action po povoljnim cijenama. Posjetite nas u Kia i KGM salonu u Koprivnici, Obrtnička 5, ili nazovite na broj telefona 048 240 114.
4: Lagano kroz dan uz omiljeni radio.
5: Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do kraja svibnja potražite sljedeće artikle po super cijenama. Sladoled Fun Time 6 x 110 ml 3,99 €. Pileći parizer 1 kg 1,99 €. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada 7,59 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Vrućina vas prži i u autu. Ne čekajte da se rastopite. Kia servis, brzo i učinkovito puni klime po cijeni od 50 eura. Nudimo i punjenje plinom za novije generacije vozila. Punjenje klime, traktora i kombajna također je naša briga. Ako vi ne možete doći do nas, mi možemo do vas. Kia servis. Posjetite nas u Obrtničkoj 5 u Koprivnici. Radim danom od 8 do 16 sati, a subotom od 8 do 13. Ili nazovite na 048-240-116.
5: Dajemo ti razlog više.
6: Da ne budeš tiše.
7: Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Proljetna akcija u specijaliziranom BMW servisu Autokompleks Koprivnica. 20% na motorno ulje i zamjenu ulja. Pripremite svoj BMW za proljeće uz stručni servis, originalne dijelove i preciznu dijagnostiku. Prodaja novih i rabljenih BMW dijelova po povoljnim cijenama. Nazovite i rezervirajte termin već danas na 098-261-011. Autokompleks, Varaždinska cesta 132 Koprivnica. Iskoristite proljetnu akciju do 31. svibnja ove godine i uštedite. Vaš BMW zaslužuje proljetno osvježenje.
1: Kupujem kuću, visoku prizemnicu do 3 km od centra Koprivnice s okućnicom, vrtom i voćnjakom. Zvati na broj 091-5810-649. 091-5810-649.
2: Proslavimo zajedno!
3: 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
2: Vaš posjet u vrtni centar Agrokuće nama je poseban poklon.
3: Iskoristite popuste na brojne artikle od 10 do 40%.
2: Izdvajamo supstrate AgroCS, gnojiva za prihranu biljaka, tegle, ukrasno grmlje, vrtnu dekorativu.
3: Slavimo 35. rođendan Agrokuće, 23. i 25. svibnja.
2: Vidimo se u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.

0: Do kraja svibnja Derges trgovine i partner mjeseca Ledo nude vam šlag čašica Ledo 220 ml, 1,99 €, carska mješavina povrća 400 grama, 1,99 €, sladoled Quattro mini plazma 800 ml, 3,99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Trebate krevet? Hespo Prelog. Trebate madrac? Hespo Prelog. Trebate kvalitetu? Ma Hespo Prelog. Madraci, kreveti, jastuci, dodaci za dom, namještaj, sve na jednom mjestu. Hespo Prelog. Dođite, isprobajte i odaberite. Velika ponuda i akcije čekaju vas u Pogađate Hespo Prelogu. Jer dobri dani počinju noću. Hespo.
2: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Koprivnica raste zelenije. Sponge City projekt Koprivničkih voda donosi kišne vrtove, održiva rješenja i sigurniji grad u vrijeme klimatskih promjena za bolji okoliš i budućnost koja ostaje.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: poražen.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

sam zapravo ja. Imam čarobnu oazu sred pustinje.

0: Biću Superman i Batman ako treba.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

otwartym kluczem od auta. Zalubam jakiś znak. Da se wozimo.

najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.